0: سرخ پھولوں کی پائل بجاتی ہوئی میرے رخسار کو گاہے گاہے شرارے سے چھونے لگیں۔
1: تڑپے دن رات کی کسک